ancaman dan tantangan kehidupan. Namun kami seringkali lebih dikuasai oleh rasa takut, kekhawatiran, dan keraguan daripada hidup dalam iman kepada penyertaan-Mu. Umat dipersilakan untuk mengaku dosa secara pribadi.

0: Beli made. Adi nusante gati nganggur dirurungi. Singaturang bakti nih. Rainan jani beli Rainan.
1: Bah, si Nawang nak cuci mata nih. Mebali bajang-bajang nyun banten pang semangatan bayu nih lo. Eh, kamu semua malu dalam jalan. Nyanan beli menyusul.
0: Eh, beli. Sing dadi gitu, mai sube pegang sarin ke pura, apang barang-barang muspo jak keluarga. Anak yang merantau dogen sube padu teke. Nih beli, ane ngoyong cuma, nu malas kekini.
1: Nah, antos malu sep, beli lakar manjus malu.
2: Om swastiastu, majeng umat Hindu sedharma, rajeng raine galungan lan kuningan, dumugi rahayu sareng sami. Om santi santi santi om.

anu tiang ningah raos meme. Nah, kengken elah nih. Yang orang meme teh tiang elah kenten.